0: what I mean.
1: Sputnik Popkult. Popkult. Popkult. Popkult. Popkult. Popkult. Popkult. Popkult. Popkult.